0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم و تماشابینان برای فیسبوک در یروشلایم حاضر ساعتی دوزنیم. امروز روزی دوشنبه دوم ماه سیوان 5786 سال از راه حساب یهودیان، 8 مای 2026 و امروز 43 روز شمردنی عمر که مایان هر روز عمر رو شمرده برام رای ساده و خدا خواهد در آخره این هفته پنجشنبه شب مایان عید شواد رو پیش از میگیریم که در این باید حالا در دوام برنامه همون برامدی صفحه بدلوبای و کایک رو میشنویم و گفتنی هستم که نزیم کرفانی سگنر زیب موجه ما در رادیوی 100.1 101.1 100.3 101.3 و همچون در تلکنالی هات 312 در تلکنالی یس 748. ورانا که میخوان به فیسبوک درآمده برنامه من رو تماشا کردن البته میتونن حاضر درآمده با حرفای ایبریتی کن بخارت یا که کن بخارن با حرفای انگلیسی نوشته برنامه من رو همچون تماشا کردن با اون حرکت میکنیم که هر روز از ساعت 2:30 تا ساعت 1 به شمایان هر خیل معلومات های نو آردن و هر خیل زپیس هایی که به شمایان فایده آرده میتوند یا که به شمایان این را شنیدن میخوایدان مایان البته حرکت میکنیم. بهتون برنامه من رو با اخبارات سر میکنیم. تخمیناً یک هفته پیش یک چند کشتی انیختر 57 کشتی از ترکیه که برامده به سوی سکتر از آمدنی هستند. گرچند که با آنها فهمان داده شد که این رفتار یعنی برامدنی کشتی های دیگر دولت ها به سکتر از اجازه داده نمی شود. همونم باشد یک 57 کشتها که در اونجا صدها هرخل سخنان هرخل دولت ها هستن به سوی سکتر از رسیدنی هستن. چندین بار قوی بخطری بخری اسرائیل اونها را آگاه کرد که باید رفتاری خود را دیگر کنن یا کرای خود را دیگر کنن. اونها گفتن که مایان به خلق سکتر از یاردمی گومنیتاری رسندنی هستیم و زمین سبب قوی بخطری اسرائیل تخمیناً 1.5 ساعت پیش یک چند کشتایی که از سرخط گذشتنی هستن یا که با آگاه دی قوی بختری بخری اسرائیل دیخط نکردن با آنها البته خاضر اسکرها به این کشتا درامده رفتاری آنها را دیگر کردنی هستن. این باری یکم نیست که از خودی ترکیه یک چند کشت ها برامده به سوی سکتری از رسیدنی هستن و در چندین باری آخرین دیده برامدین که آن قریب هر دو ماه سه ماه شده میگذرد قوی بختری اسرائیل همه اشتراکچیانی که در کشتی های از ترکیه برامد هستند آنها را به ترگوف گذراندند. همین بار هم اسرائیل حرکت کرده ایستاده است، آنها را آگاه کرده، آنها را به دولت خود رساندند. البته گفتن لازم که عسکرهای قوی بختری اسرائیل به آنها یکان ضرر جانی نرسانده ایستادند، یکان ضرر نمیرسند، فقط از آنها رفتاری آنها را بس کرده هستند. یعنی که آنها میخواین به سکتری از رسیدن و گفته ایستادن که مایان میخواییم با یاردمی هومانیتاری یاردمی خود را به سکتری از رساندن. اما در برای گذشته همچون یک چند یرقها همچون یافته شد و درامدنی عسکرها به کشتایی که از ترکیه آمد به ویدیو گرفته به دیگر دولت ها اونان که از ترکیه آمدن رسانده ایستادند. در این سبب همچون اسرائیل حرکت های بسیار کرده ایستاد است که با آنها ضرر نرسانده و همچون در آینده باید یکان دولت به اجازت اسرائیل به تریتوری سکتری از نهایت که گرد و اطرافی سکتری از را قوی بختر اسرائیل گرفت باید که به آنها یگان یراق رسانده نشود و اسرائیل طلب کرد که ایالات متحده آمریکا برای که جنگ رو بس کردن با تشکیلات حماس باید یراق پرتوی شده گذرد و ممکن که تشکیلات حماس بعد که بسیار یراق خود رو گم کرد و راکت های خود رو نمیخواهد که با هر خل کشت ها و یا که هر خل رها راکت ها یا که هر خل یراق ها به سکتری از رسانده شوند. در این سبب قوی بختری اسرائیل راهی این کشت ها را گرفته استاده است. در دومی روز سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو باز مجلس میگذراند با یک چند جنرال و وزیران برای از نظر گذراندن واقعی که امروز شده گذشت که کشتهای از ترکیه آمد میخواهند به سکتری از گذشتند و همچون نافهمی ها بین اشتات متحده امریکا و ایران که اگر به اسرائیل آن تاثیر خود را میرسند گرچند که روز گذشته گفته برامدیم ایران آگاه کرده ایسرائیل است که اگر اشتات متحده امریکا جنگ را زید ایران تکرار کند بین آنان که ایران ضرر رسانده هست بغیر سعودی قطر و دیگر دولت ها بباشد همچون اسرائیل یعنی قصر خود را از این دولت ها گرفتنی هست. از این سبب سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو امروز مجلس گذراندنی هست و همچون امروز سودی سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو شنش در کار بود اما آنان که ادوکات های سروزیری سر بنیامین نتانیاهو به سودخانه مخطوف فرستادن که باید امروز یک چند کارهای ضرور دارد سروزیری اسرائیل که آن البته همچون به دولت اسرائیل و ساکنان اسرائیل دخل دارد مایان گفتن ادوکات های سروزیری اسرائیل باید این آمدنی سروزیری اسرائیل به سودخانه باید اخیر مونیم. در روزهای نزدیک از یک فسالکایی که در وقتی که جنگوران تشکیلات خمس درامده به اسرائیل ضرر رساندن می باشد پسلکه نوو که در امین روزا کشاده می شود و در این بابت در بریتانیا یهودیان می خواستند یک چون جایی تاریخی کشاده به خلق نشان دادن چا کردن تشکیلات خمس به خلق یهودین در هفتمی اکتبر 2023 اما بعد از آن تشکیل کنندگان از پلیسه طلب کردند که باید هر خیل معلومات هایی که در کوچه ها مانده شد وقتینچه بس کرده شود از سبب که انتیسیمیتیزم در کوچه ها زیدی یهودیان حس کرده شده ایستاده است و اعلان کردنی کشادنی موزه در باره نوو فقط در همون روز اعلان کرده می شود. در شمال مملکت آمان همچون حالا آرامی ها بس نکرده شده ایستاده است. یک تخمینا یک ساعت پیش از زمین لبنان به سوی اسرائیل انقص به جایی که عسکرهای قوی به اختر اسرائیل در سرغرد هستند در اونجا آنها یک راکت را حس کرده به سوی آن زمین قوی به اختر اسرائیل کار فرمایده شد اما به یکان تریبوگی آگاه دی و همچون فلسطین ها معلوم کرده ایستادند که قوی به اختر اسرائیل از یک رهبران تشکیلات جهادی اسلامی وابیل عبدالحلیم و دختری او راما رو نابود کرده تانستن گفته جهادی اسلامی معلوم کرد. این معلومات رو به مایان از یک کارکنان مایان شیمون میجان به مایان رساند. شتابر که گفته برامدیم جنگ بین ایران و شتات متحد امریکا تکرار شده رش ممکن گرچند که دیده برامدیم روزی شبات درست پیش پریزیدنت شتات متحد امریکا دونالد ترامپ با یک چند مسئله چاین خود یک جای شده مجلس گذراند که به قدام قدم آنها رفتار خود را ماندنی هستند و که در این مجلس همچون جایگیری پریزیدنت وانس وزیر خارجه روبیو و دیگران همچون اشتراک یافتند که پریزیدنت شتات متحد امریکا چندین بار آنها را آگاه کرد یعنی ایران را آگاه کرد که باید رفتار خود را دیگر کنند اما ایران رفتار خود را دیگر کردنی نیز و همچون سخنگوی وزارت خارجه ایران اسماعیل بکای معلوم کرد که مایان حق داریم یادروی اورانیوم روی خود را به کار دراردند که مایان دولت هستیم و مایان قوت داریم و در همین روز مایان با اومن سلطانای اومن امزوبات شده به خلاص آمدنی هستیم که باید هر کشتایی که مایان اجازت میدیم در گزاری هرمز باید گذشته تانند. خاطر میرسانیم که خودی شتات متحده امریکا از گزاری هرمز خارجه در اونجا یک چند تای کشتی خود رو مانده گفت که باید ایگان کشتها ندرامده نبرامده میتانند. از دیوم طرف ایران با کشتی های حربی خود را به بحر مخم کرده ایستاده است گفته ایستاده است که من از این بحر فقط آنانه که من اجازه دادم گفته معلوم کرد یعنی بخری هرمز خاطر از دو طرف محکم از یک طرف از سبب کیشتات متحده امریکا اجازه نداده است از دیوم طرف ایران و چطور که خاطر گفته برامدیم ایران گفته است دست مایان البته در روز نزدیک غلبه را دست آورده بتانیم کشته های اشتات متحده امریکا را دور کردن. یک چند رهبران ایران همچون در برامدی خود گفتن که پریزیدنت اشتات متحده امریکا دونالد ترامپ علاقه چندین بار میخواست ترسی خود را به مایان آوردن و مایان میدانیم که ترامپ فقط سخنهای وزمین به خلق میرساند اما یگان کار کرده نمیتوند. گفته جعل و خری پریزیدنت اشتات متحده امریکا دونالد ترامپ را آوردند. از این سبب همچون اسرائیل تیارگری خود را دیده استاده است برای که اگر خدا نکرده ایران باز راکت خود را به اسرائیل پراندنی شود باید اسرائیل به این تیار شود. گفته معلوم گردید. در ایران معلوم گردید که روزی گذشته خودسا که در یمن هستند یک عملیاتی عربی ایران را میبخشتن اشتاتوی متحده امریکا را افتانده تانستن. خاطر میرسانم که بین خودسا که در یمن جایگیر هستند و ایرانی هم علاقه های سالهای درودراز هست و چندین سال علاقه ایران به خودسا یاروخو و راکت ها رسانده شده است. یک چند راکت های آنها را در وقتی که جنگ بین اسرائیل و سکتری ازش دو گذشت خودسا به سوی اسرائیل پراندن و آن بود البته راکت هایی که ایران به آنها رساندند. گفته میتونیم که در خودی یمن بین حکمرانی یمن و تشکیلاتی خودسا نافهمی است چون دیده برام دیدیم این حالت در لبنان همچون از تشکیلات حزب الله و حکمرانی لبنان همچون چون این رفتار هست در خودی یمن از حکمرانی یمن و هست همچون تشکیلاتی خودسا. وزیر داخلی یمن گفته ایستاده است که در روزهای آخر خودسا میخواستن به یک چند کارکنان پارلمانی یمن ضرر خود را رساندن اما نتوانستن. گفته معلوم گردید. ناآرامی ها در عربایی که در اسرائیل حیاده دارن روزی گذشته معلوم گردید که در جددیه که در شمال مملکت امان هست به سوی ضرار کمیتیت سوال ملخم و جایگیری او آتش کشاده شد که سردار کمیتیت 57 ساله به حالتی وزین یرادار گردید و جایگیری او به حالتی میانه. پلیسی کفتکوف کرده ایستاده است آنان که این آتش را به سوی آنها کشادند و حالا به پلیسی معلوم است که به آنها آتش کشاده ضرر خود را رساند. در این روزا که مایان گفته برام دیم در نزدیکه ها انتخابات شدن شده در کار در مملکت امان اگر اولترا ارتودکس ها رفتار خود را دیگر میکردن ممکن که در نزدیکه ها یعنی در نزدیکه اگر گفته برایم از روی قانون در 23 و 24 اکتبر انتخاباتشون در کار بود اما از سببی که سردار اولترا ارتودکس گفته براندن هرولنده که از سببی که سروزیر نتانیاهو جوان اولترا ارتودکس را از خدمت ارمیا آزاد نکرد مایان البته رفتار خود را یعنی اشتراک یافتنی خود را در پارلمان اسرائیل بس میکنیم و داند که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مایان دیگر دوستی آن نیستیم از سببی که او به اولترا ارتودکس به خدمت ارمیا آزاد نکرد آنها را. و همچون از امروز از یک دیپوتات های پارتی یشار اورید فرکش اکوین گفته برام آمده ایستاده است که به خدمت ارمی نگرفتن اولترا ارتودکس ها البته به آنان که به رزرویست حساب دارن ضرر میرساند. به جایی که رزرویست ها به جای یک ماه یا که دو ماه خدمت ارمی را گذرانند از سبب که عسکران کمی میکنند در ارمی اسرائیل و میبخشتون عسکرایی که رزرویست هستن آنها چندین بار به میبین 3 ماه 4 ماه 5 ماه خدمتی خود را میگذارن به جایی جوانهایی که اولترا ارتودکس ها عمده خدمتی خود را میگذارنن. گفته معلوم کرد اورید فرکش از پارتی یشار. روزی گذشته معلوم گردید که مکتب بچه در اسرائیل فرق دارد در مکتب اولترا ارتدکس یا که در مکتبایی که خوفشی خصاب دارند که خانش انگلیسی و ماتماتیک جدا در درجه پاس هست قریب 37% از مکتب بچه از اگزامن میگذارند. از این سبب وزارتی معارف گفته برامد که باید مایان از نو از نظر گذرانیم که خانشی انگلیسی و ماتماتیک باید به درجه بلند برآورده شود. گفته فکر خود را وزیر معارف گفت. روزی گذشته در دولتی ایدهو در شتات متحده امریکا دو سمرتای حربی شتات متحده امریکا مشق ها گذراندن، اما بین آنها وخری ها شده گذشت و چار لچک هایی که در این سمرات بودن از سمرات برامده تانستن و به آنها یکان زر جانی نرسید و سبب تکنیکی که شده گذشت حالا نامعلوم که از این سبب همچون اواره روی داد. به دیختتان معلومات آب و هوا. امروز در خیف روزانه 26 شبانه 21 درجه گرمی، در تل اویو 29-21، در برشو 35-19 و در پایتخت امن یروشلایم روزانه 31 شبانه 18 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 2 شکل نوودی کو از 18 گرد و یورو به 3 شکل 39 از 14 گرد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه مون دوام دارد. برنامه همون رو با سرود در اجرای یاسین نیازو دوامتیم و بعد از اون برامدی سابقه و بایو کایک رو میشونیم در باره ایدی شوات. موسیقی

شلون دوستانی عزیز، انا ایدی شبوات هم اومد. شبوات چون هفته ها ترجمه کرده می شود و بعد از هفت هفته بعد یکم شبی پسخ که دوره برآمدنی از مصرایم را نشان می دهد اید کرده می شود. ایدی شبوات به دوره قربان بیاری ها به بیت المقدس یروشلایم، گندم و دیگر میوه های حاصل نو تعلق دارد. دیگر معنای این کلمه با کلمه ایوریتی شووآ یعنی قسم وابستگی دارد، چونکه در وقت گرفتن تورا خلق یهودی قسم یاد کرده است، نعسه و نشما، یعنی اول قبول میکنیم بعد از یاد میکنیم. و قسم هشم به خلقش که هیچ وقت خلق دوستارش را، فرزند نخستبینش را به دیگر خلق علیش نمی کند. دویم نام این اید خگ هبیکوریم، یعنی میوه های اولین یکومین می باشد. این روز به دوره قربانی های مخصوص به خداوند یکه و یگانه بخشیده می شود که اولین هفت نمود میوه های مشهور ارض اسرائیل، انگور، انجیر، زیتون، خرما، انار، گندم و جو، وقت بیت المقدس از هر طرف به یروشلایم دسته های رنگارنگ با سبد های پر از میوه می آمدند. حتی پادشاه مثل دیگران سبد خود را در کیفتش به بیت المقدس می برد. در آنجا هر یهودی میوه خود را به کوهین پیشکش میکرد. آنها سبد را یک جای برداشته اعلامیه بیکوریم را میخواندند. تمام تاریخ یهودیان را از اجدادان ما تا به ارض اسرائیل ارزانی شدن که از جانب خدا به ما داده شده است جمع بست میکند. همین طور شادی جمع آوری حاصل با شادی قبول تورا یک جا می شود. سیوم نام اید شبوات اید حاصل. سخن درباره موسم آخر جمع آوری حاصل گندم سال می رود. این اید قربانی های نو که به بیت المقدس آورده شده بودند به خاطر می آورد. این هدیه از دو نان از گندم و از جو پخته شده عبارت بود. عمر اندازه برکش غله، جو آغاز حاصل نو جو را نشان می دهد. از دو نان، از گندم آخرین سال و از حاصل نو جو پخته شده را نشان می دهد. دو نان رمز تورای دهنکی و خطی می باشد. یک جایه در روز شبوات داده شدند.